0: Hey, Mr. DJ.
1: Music Box.
2: Subotom i nedjeljom od 13:15. Sunce Novosjan. Radio Zadar.
3: S vama je Umberto Piacevoli.